na herenga, kiwe tahi atu iwi, kiwe tahi atu waka tapu kaingaru, āhuri no te motu. Ka kōrero au, o tana koi ora, me ona pūkenga wana pūmanawa, i ai ai orana. Me mautonu mai rā kōtau, me hoki mai anō ki te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tēnei rangatira, e mōhio tia nei e tātau.